Delesten to att vasta tätoslag. Med karnavalisten dörde vandag. Verskåden i kirn upp i min kyrot.